kusa na kachira use mi bolding bondi mi bidia fiat bo kredi na kachira use mi kuni tie bi bama au mi tio kachira use kuni tie bi bama e ya conscious sama u kachira na be ya hosa